0: アキロとアロハイナ、アキワホ、チュイホノエ。
1: カーパイアリアナ、チノパイトウエアタマ、darling。
0: はい。
1: コレロマイ。
0: Welcome back to FM.